Pani sari da ri da ba ri da ni da bu ba da ri da ni da ji da ni da bu ba da ni da ni da ri da ni da ba da ba ba ga ni da ba ba.